Da, zicar, cum îți las un message să rătorează-mă, ha? Message să rătorează-mă, wow! Lumbăne, mi se știu că unică muncă de program suc, te-o! De certă-ne de, ha?